0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Auzim des vorbindu-se despre legislația Uniunii care se adoptă la Bruxelles, dar ce se întâmplă când ea este încălcată sau când țările o interpretează diferit? Aici intervine Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție este autoritatea judiciară a Uniunii Europene. Misiunea ei să asigure că legislația Uniunii este interpretată și aplicată uniform de toate țările membre. Acest lucru înseamnă că țările, instituțiile și companiile respectă exact aceleași norme, iar drepturile noastre în calitate de cetățeni europeni sunt protejate. Această autoritate judiciară își are sediul la Luxemburg și este alcătuită din două organisme principale. Primul este însăși Curtea de Justiție, care intervine atunci când instanțele naționale nu sunt sigure cum să interpreteze legislația europeană. Instanțele pot cere o așa numită decizie preliminară, adică o interpretare a legislației a cărei aplicare este obligatorie. Totodată, Curtea de Justiție revizuiește anumite acte ale Uniunii pentru a constata dacă ar trebui anulate și judecă recursuri privind aspecte juridice ridicate de Tribunalul de Primă Instanță a Uniunii. Al doilea organism este acest Tribunal de Primă Instanță, care se ocupă în principal de dosare înaintate de persoane, companii sau organizații, de cele mai multe ori pentru a contesta decizii luate de instituțiile Uniunii Europene. Curtea de Justiție are câte un judecător din fiecare țară a Uniunii. Acești magistrați sunt asistați de avocați generali care redactează avize juridice independente pentru a ajuta Curtea să ia hotărâri. Audierile în instanță sunt publice și beneficiază de traducere simultană în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Primul președinte al Curții de Justiție a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a fost Massimo Pilotti, un judecător italian. În discursul său inaugural din 1952, el a reușit să surprindă foarte bine spiritul care animă Curtea.
2: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
1: Judecătorii curții au o singură aspirație, să se arate demni de încrederea care le-a fost acordată de statele membre, deci să se consacre integral binelui comunității.
2: Al bene della comunità.
1: Care sunt însă cauzele în care se pronunță Curtea de Justiție? Să le luăm în ordine. În primul rând, Curtea soluționează litigiile care apar atunci când țările încalcă dreptul european, de exemplu atunci când o țară membră nu pune în aplicare în mod corect o directivă a Uniunii Europene. În al doilea rând, intervine atunci când instanțele naționale îi cer ajutorul. De exemplu, dacă un tribunal italian sau polonez nu știe cum să interpreteze o normă a Uniunii, poate să ceară clarificări din partea Curții de Justiție. În al treilea rând, Curtea intervine când deciziile instituțiilor europene sunt contestate. Să ne imaginăm de pildă că Parlamentul sau Comisia Europeană adoptă un regulament, iar cineva consideră că acesta încalcă drepturile fundamentale. Dacă împărtășește această opinie, Curtea de Justiție poate anula legislația respectivă. Una dintre cele mai faimoase hotărâri ale Curții a fost pronunțată în 2017. Ea a decis atunci că Uber este o companie de transport, nu doar o platformă digitală. Această hotărâre a schimbat modul în care compania este reglementată în Europa. Dar cum vă afectează toate acestea în mod direct? Fie că achiziționați ceva online, că lucrați în străinătate sau că vă preocupă protecția datelor, legislația Uniunii are un impact asupra vieții dumneavoastră, iar Curtea de Justiție se asigură că legislația este aplicată echitabil. Hotărârile curții creează precedente, care influențează viitoarele politici ale Uniunii pe teme precum migrația, politicile climatice sau drepturile consumatorilor și nu numai. Așadar, data viitoare când veți auzi de o decizie europeană importantă sau de o luptă juridică pe tema drepturilor digitale, să știți că, departe de lumina reflectoarelor, Curtea de Justiție a Uniunii apără statul de drept în întreaga Uniune Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Les forêts sont essentielles pour notre santé et notre bien-être, ainsi que pour la santé de la planète. Elles sont riches en biodiversité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Elles nous procurent de l'eau potable, de la nourriture et des matériaux. Elles stabilisent les sols et réduisent les risques de catastrophes. Pour toutes ces raisons, l'Union européenne souhaite accroître la quantité et améliorer la qualité de ces forêts et renforcer leur protection et leur restauration. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons en apprendre davantage sur la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts à l'horizon 2030.
4: L'Union européenne est l'une des régions les plus riches en forêts au monde. Celle-ci couvre environ 40% de sa superficie et abrite la plupart des espèces terrestres d'animaux et de plantes indigènes de notre continent. Les forêts sont bénéfiques à bien des égards. Par exemple, elles agissent en tant que puits de carbone. Elles absorbent le dioxyde de carbone de l'air et contribuent ainsi à lutter contre le changement climatique. Actuellement, elles absorbent environ 10% des émissions totales de CO2 de l'Union européenne. Les forêts fournissent également de l'eau propre et aident à réguler les cycles de l'eau. Elles réduisent aussi les risques de glissement de terrain et d'inondation. Elles sont en outre vitales pour l'économie locale, elles créent des perspectives d'emploi, elles constituent une source de matériaux durables et elles contribuent à maintenir les conditions nécessaires à l'agriculture.
3: Mais ces dernières années, les forêts ont radicalement changé. Elles font face à de nombreux défis qui influencent leur fonctionnement et leur capacité à fournir certains avantages pour la nature et les êtres humains. Si la santé des forêts en Europe s'améliore sous certains aspects, beaucoup d'entre elles sont toujours menacées, à cause de problèmes tels que la pollution de l'air et de l'eau, la perte d'habitat et de biodiversité, les incendies de forêts et la sécheresse, ou encore la propagation des villes dans les zones boisées.
4: L'Union européenne a toujours eu conscience de l'importance des forêts. En 1998, la stratégie forestière de l'Union soulignait les défis auxquels sont confrontées les forêts européennes et définissait des objectifs communs et des principes directeurs. La nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts à l'horizon 2030, adoptée en 2021, vise à revoir à la hausse les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et à renforcer la protection, la restauration et la résilience de nos forêts. Son principal cadre de référence est le Pacte vert pour l'Europe, qui place ses écosystèmes au centre d'une société décarbonée à atteindre d'ici 2050 au plus tard.
3: La nouvelle stratégie forestière de l'Union améliorera la qualité de nos forêts et accroîtra leur quantité en les protégeant et en les restaurant. Les législateurs ont mis en place une protection stricte pour les forêts anciennes et primaires restantes et ont défini des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature. La stratégie vise à introduire des systèmes de paiement et des incitations financières pour les services écosystémiques fournis par les propriétaires et gestionnaires forestiers. L'objectif est de veiller à ce que les forêts soient gérées de manière durable. Pour y parvenir, l'Union européenne encourage l'utilisation de bois récoltés de manière durable dans le secteur de la construction et les mesures de gestion durable des forêts qui bénéficieront à tous. La stratégie vise également à mieux comprendre ce qui se passe dans nos forêts. Elle améliorera le suivi des forêts et veillera à ce que les pays de l'Union européenne élaborent leur propre plan de protection.
4: Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Union s'est engagée à planter au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030 et à améliorer la résilience et la biodiversité des écosystèmes forestiers existants. Ces arbres doivent être plantés de manière à respecter pleinement les principes écologiques. Cela signifie que le bon arbre doit être planté au bon endroit et pour la bonne raison. Pour atteindre cet objectif, l'Union européenne et ses États membres mettent en œuvre diverses politiques et initiatives en faveur de la restauration des forêts. Il s'agit par exemple de financer des projets de boisement et de reboisement, de promouvoir les pratiques de gestion durable des forêts et de mettre en place des corridors écologiques pour le déplacement des espèces. En encourageant ces pratiques et en restaurant les écosystèmes forestiers dégradés, l'Union contribue à atténuer le changement climatique et à préserver la biodiversité dans le monde entier.
3: « Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
5: Награда Сахаров за свобода на мисълта за 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобот от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобот е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.

0: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
1: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
0: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
1: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk. Kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei pot să repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care cancelarul federal al Germaniei, premierul Italiei și președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele 2 instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest Consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasbourg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană, cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. Iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: È mezzanotte e qualche minuto.
6: Sei zero ventitré.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.